Amy Stewart med Knock on Wood for the Culture Club og Church of the Poison Mind. Så skal vi have fat i Paul Krabs' kendingsmelodi, nemlig så nogen som os har brug for en kæreste her på Radio Alfa. Godmorgen.

Lad os nummer 39 på Retro Top 40 5 Star fra 29 med Can't Wait Another Minute. Og videre med Retro Top 40 i dag i uge 25. Slutningen af juni måned 1986. Her med The Princess, I'll Keep On Loving You på Retro.

Så er vi i gang med time 2 af Retro Top 26, startede vi med, og det var Cock Robin, Thought You're On My Side, og så den specielle her fra 22 til 25, Zig Zig Sputnik over 21st Century Boy. Og så er der Moo, 28 til 24, Matterhorn Project og Moo.

Rod Stewart fra det skotske. Og så Modern Talking, ny single fra dem. Her er Atlantis is Calling, SOS for Love.